0: 91.2 FM. Hello, Banaras. Paka Banarsi.
1: Paka Banarsi.
2: Hello, Banaras. Duhavali.